1: 我就是非得把它给薅秃噜。你干啥呀？你，
0: 小点声！
1: 小点声！
0: 小点声！
1: 小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！小点声！
0: 这上面沾着你的口水，
2: 真恶心！
0: 走慢点，走慢点，压着点步子。

0: お若いつらはいかがですか。
1: ヤマル、どうも。
2: 用中国的话来说，这叫杂耍。
3: 杂耍？阎王长官啊，你觉着他们功夫不行？阎王长官，要不这样，您给赐教几招？
1: 亚麻中。

0: 長官、すみません。私たち三島省この人で、ここで商売やれます。ここの商売ができなくて、実家にもう泥こどろです。長官、商売してしまったので、勘弁してくださいよ。
1: だなかなか問いもないよ。
0: 長官！